Najiona machongezi kudandaula, ah mama nalilia macho yangu. Masikitiko